kanchik ya Dios tamañaspa. Kasaripika rikuitukunchik kikinzapitik tiyak chimana allikunata. Verso 2 pikaitanin. Chaypunja kunapika, kikinza allikanata, kushkiyuk tukunallata munakkunami tiyanga, manchanayakta hatun tukukkuna, Diosta jamikkuna, yaya mamatapish mana kazukkuna, mana paginikkuna, Diostapish mana manchakkunami kanga. Rimakunmi kikinzapi yuyakkunamanta. Astawan alli mikuytamuna, astawan alli churanakunatamuna, astawan tuki kushikunakunata maskan, shuktikkunapika mana yuyanchu, kikinpakllami yuyan. Rimakunmi chinallati mitza runakunamanta, rimakunmi kushkita kuyak runakunamanta, rimakunmi kushkitaka Himalayapish ganakunata, rimakunmi kay mundu kay pachapakza sustari runakunamanta. Chimba puraytukunchik ashata Apocalipsispi rimakuk kay Laodicea iglesiawan. Kay congregación kay iglesia ka astawan ka sustarin kay mundo kay pacha picharinakunata. Wasikuna, celular kuna, suranakuna, televisión, tuki kay mundo kay pacha pach. Rimakumi chinallatik kay runakuna ka iglesia ocupipish mitian. Mana rimakunchu kanllapi kaj runakuna llamanta Cristo tamana riksikuna llamanta. Hatun tukushkakuna, paikunallati alli nirikkuna, paikuna llamantatik rimarikkuna, shuktikkunata piñankuna, paikunaka nin ñukanchik allikunakanchik. Fariseo kuna, publicano kuna unsina. Hatun tukushka kuna, atirishka kuna, pita mana kazu kuna, kariyak kuna. Hasta wampi ñukanchik tandanakushka krikunaka, mana hatun tukushka kuna sukanakanchik. Katik pika rikuitukunchik mi, wasiuku pi ñukanchik familia pipis chay huchakuna mana rikuna tieskata, verso 2 apiti. Rimang mi, yaya mamata mana kazu wamra kunamanta. Ichayka ñukanchik iglesia ukukunapi, chinallati kanja pipis tiyanmi. Kariyak wamra kuna. Mana kazu wamra kuna, mana respeta wamra kuna, imata mana rasunin kuna, mana harkaipa wamra kuna, kiza wamra kuna, mana trabajasunin, mana estudiasunin, mana sirvisunin, imata mana rasunin, paikunaka, kaimundo kaipachap, imati musuk zuksikun, chaikunazata maskaspa, chaikunazata sustarispa purinkuna. Mana kazu wawa kuna mantaka, achkayaya mamakuna mizakikuna tapanchik sufrinchik, diusta katichunispa, achkayaya mamakuna wakankuna, mizay shungu wawa kuna, paginina pagrandi. Agradecina por randika, kungari, mana yuyere guawakuna. Chaymanta ya mamakuna, Dios ta mañana kanchi ñukanchi guawakuna manta achkata. Ñukanchi guawakuna mana manchaita charin ya Dios tiorino wasipikash papis. Pugllakunkuna, asikunkuna, piñachikunkuna, mana saquen shuktikuna ya Dios pakshimita uyanamun yachanamun shamukuna uyachun yachachun. Mana tukikuna chashnachun. Tapurini ñuka. Imapuxi wamra kunaka celularta apashpa shamunkuna ya Dios tirino wasi templo. Mana hipawini wamra kunasa sino yoye yaya mamakunapis. Ya Dios tirino wasi pika, iglesia pika, Dios tapaginingapak, paiwan tupangapak, pai rimashkata chaskingapak, paiwan comunión pikangapak mi shamunchik. Shuk tiempo chikanchishka. Chasna mana kazu, chasna imata mana respeta wamra kunaka kay ultimo punja kunapi kashkatami rikuchin. Ya Dios pakshimita predikakun, ya Dios pakshimita uyakunchik, ya Dios pakshimita yasachikunchik, paikunaka mana uyashunin, mana sakin uyakta, mana Dios ta alabankuna, mana kandankuna, mana sakin Dios ta adorachun, mana sakin Dios ta mañachun, mana uyankuna, ni mana sakinpish uyakta. Miji wamrakuna, kariye wamrakuna, rebelde wamrakuna. Krikunapa wasipi wacharishka kashwa, krikunapa wasipi uyanyarishka kashwa, pishki wamrakuna chasna tukushka. Sinchi rumi shungukuna mitukushka. Religioso kuna zakan. Mana kashkata rurak wamrakuna kan, yaya mamakuna krikuna kakpipish. Chayka shuk makanaku shinami kan punllanta yaya mamakunapajka. Churanakuna imamanta rimashpa kay hatun ciudadkunapi, punllanta makanakuymi kan wamrakunawanka. Paikuna munashkata churashuninkuna shuktikkunata rikushkamanta. Bautizarinkunami wamrakuna ñukanchik congregación iglesiakunapi. Wakinkuna karin ima shuk ministeriopipish kay tukunkuna, pero shinapish mana kazushuninkunachu. Paikunaka millaykuna, sinchi shungukuna, mana sumak kawsita mashkankuna. Mana ajitukushu ninkuna. Mana paikunaka kasiksha sumak kausaita mashkankunachu. Chaikunaka rikuchimi kay ultimo punllakuna pikashkata. Kimsapika rikuitukunchik shinallatik shuktikkunawanpish hucha milli tiyashkata. Nikushkanchik ñukanchillapitik chillakikuna mana allikuna tiyan. Ñukanchik wasiuku familiapipish shinallatik kutin shuktikkunawanpish. Shuktikkunawanka yanga jamikkuna, yanga ajakkuna, kritikakkuna. Manapish alli yachashpa mana alli yuyun yanga parluta hatarichikkuna. Chismes. Kaikunaka rikuchikunmi kay punlla kay tiempo kunapi kashkata. Mañana kanchik ya Dios atin ñukanchikta ayudachun ashtawanpika ñukanchik hashutaka shimipi wichkashkata charingapak. Chik hawallami kan rimana. Hawallami kan pita huchachina. Sinchi millay runakuna. Mana harkarikkuna, mana disciplinarikkuna. Kacharishka kawsay charikkuna. Paikuna munashka shamun, paikuna munashkapi rukshin, hatarin rukshin, pita mana

0: caso.
1: Sinchi runakuna, milli runakuna, yakichi, chugrichi runakuna, wañuchi gentikuna ima. Manachari físicamente wañuchi, pero sinapsi gentikuna tianchini, shungupi, yuipi, wañuchikuna. Y achkakuti ñukanchi chasna roskanchi. Umakuna, krechikuna, mishkishimi hayak shungukuna, alli apanakushina rikurinchi. Imatapsh kacharishkata rimankuna, maipishkatsun rimankuna, mana yuerinkunachu rimanapa. Imatapsh hawaza hapishunikuna. Mana ima sacrificio teruaspa, hawaza paikunia charisunin, hawaza ima spaktasuninkuna. Zakitapana, sufrina mikanchi, y asa nyukanchika, imitata charinamun chay tukunchi, umayman chay tukunchi. Chinzati kai runakuna kaninmi, kai mundu kai pacha ruikunata astauntika maska, mana Dios ta maskan kunachu. Dios ta kamana yorin kunachu. Ari, krikuna kai tukun, iglesiamu samu kai tukun kuna, krikshina rikuri tukun kuna, pero nyau rikuiza chayshina kai tukun paikuna. Verso 5 nin ñawi rikuillapimi Dios taka alli yuyarikuna tukungakuna. Chasna kashpapish Dios imata ruray nishkataka mana chaskingakunachu. Chasnakunataka ama shuk ñawillapish rikungi. Kayka manchanapakmi kan. Kayshina hintikunaka ñukanchik congregación iglesia ukukunapipish tianmi kacharishka kawsay charikuna. Krikmi kanchik nishpapish pero Dios ta negashpa kawsankuna. Aji runakuna, aji warmikuna, shina, rikurin, purinkuna, pero asha punzakuna hipaka, rikuitukunchi, yachaitukunchi, pikuna tikashka, imashina kuna tikashka. Chaita minikun apóstol Pablo, cuidarichi, paikunamantaka, ladu yaichi. Shina kakpika kikin nyuka, aji mikan yurina kaikunamanta. Kikin zapiti, nyukanchi familia, pi isuktikunawan, chay hochakuna tianchu, charinchichu. Kikin nyuka, aji wiji evangelio pika, katirana mikanchi. Dios pagra causaspa, tuki chay manaji kunata kucha kunataka sakishpa, chay manta laduyaspa. Katik pika nyukanchi, aji wiji evangelio pika, katirana mikanchi, aji shunguan causaspa, aji shunguta charispa. Verso 6 manta 9 kama, rimakun kayuita. Rikuitukunchi verso 8 pi imatatinin, nyaupa punja kunaka janes shuti, hambres shuti, yumbu kunaka, muisesta harkashka shinasatakmi, chay kunapish kaskata willakunataka harkankuna. Chasnakunaka millayta rurana yuyllawan junda kashpami Diosta krishkatapish mana kati tukushkakuna. Achka pandata yachachikkunami hatarishka. Alli shungukuna shina purishkakuna kawsakakuna asha punllakunakama. Chaykunapura kashpami mayjankunaka wasikunaman yaykushpa millay huchasapa warmikunata inkitankuna. Chay warmikunaka ima millay munaykuna shamukpipish chaitatak ruranaman rinkunallami. Kaypika rimakunmi mana sinchi kashkata, mana sapita charishkata, uyan shuk yachachishkata, chaita katishpa rin. Kaypi shukti yachachishkata uya, chaitapish katishpa rin. Katin urata hanakta. Ima shinami kunanki punza hintikuna, ima musuk uyarikpi, ima shuktilaya rokukpika chaita katin chaita ruran. Katikunchikmi hintikuna ima roskata, hintikuna ima nishkata. Sakinchimi, ya Dios pachimita katinata, Dios pachimita uyanataka. Chinazati, verso 7 penin, chay warmi kunaka, yachanaman purikun kunayami. Sina kashpa piskaskatate huyaskataka, manati yachay tukun kunacho. Imasina warmi kunamantati rimaku. Rimangmi, pandata yachachiska kunata yachaspa purinkuna. Uyankuna suh yachachiska doctrina, suhti doctrinata, kasnami nispa, chayta katinkuna. Kotin, shukti doctrina uyarikpika, chaita kotin katishpa rinkuna. Shukshuk yachachishka kunata, shukshuk pandata yachachishka kunata, tandaspa purikshina kan. Ima pandata yachachishka kuna kayrat uyarin, chaita katiraku, chayman rin. Kishpichi Jesucristo ta nyukanchik chaski horas ka, paipa huchayirik Espiritu Santo yatigmi, nyukanchik manka chay aji doctrina chay aji yachi tekuruka, mana tiancho shukti pandata yachachishkunapak, nyukanchik shungupika nitukunchik. Chakakuna mi yachakunkuna chi pandata yachachishkakunata. Imap paikunawan chimapurangapuk nishpa. Chaypak randika ashtawanpish Dios pakshimi Bibliata yachashun. Janes, hambres runakunaka yumbukuna kashkata rimakun. Paikunaka Moisés shina tukushunirka. Chay yumbukunataka apóstol Pablo nin Dios llakichirka. Amakungarishun Satanaska umadur krichidurmi kan, falsificadurmi kan. Mana uyashun nishkuna, mana chaskishun, mana krishun nishkuna chi pandata yachikuna pikakunataka ninami kanchik. Kishpichi Jesucristo ka Dios chu. Ñukanchika yachanchik mi kishpichi Jesucristo ka runa ichaj tukushpa shamurka kay mundo ka pacham. Pero chinllatik payka Dios pishmi kan. Runa shinaka ñukanchikwan rexichirirka. Ñukanchik rexichun shamurka chay runa ichaj tukurka. Shinallatik Dios shinaka payka tukuyta ruitukun kikinta ñukata kishpichingapak perdonangapak tukuy ñukanchik huchakunata y shinallatik wiñi kawsaymun pushangapak wiñi kawsaymun apangapak. Rizanchik verso

ri kaitanin chasna kaswa pisai kunaka mana unaita umaspa kau seitukunga kunachu chai nyaupa chawan runa kunata chinajatagmi umakuska taka tukuikuna yachak chayangakuna kaikanisanimi chai pandata yachachik kunaka chai manaji doctrina kunaka mana chasna tukipacha katinga kunachu kausanga kunachu manajita pandapika asa punja kunaka mazami chasna katinga yachak chayaringami nyazami kispichi Jesucristo juzganga, zakichinga, sinchita. Tukimanta yajika, kunanja krihkunata. Espiritual pewawa kunatami, chay panda yachay kunawan kamuspa chispa kausa kunkuna purikunkuna. Ama paikunata uyasu. Hasta wampis Dios rimaskata uyasu. Yeriuska paipaksimi onmi riman. Ama rimasun, kaita chayta niskata, hintikuna puyachachiskata, hintikuna rimaskataka. Hasta wampis yukanchika, ajisungu tacharisun, espiritual pe rimaspa. Uyasu, Dios paksimita. Wakichishun Dios paksimita. Chinazati asimikanga kaipenina. Ama domingo kunazata ya Dios paksimita paskaicho. Ama domingo kunazata ya Dios paksimita uyagrichu sug yachachishkata sug uyashkata. Kushimikanchi nyukanchi ya Dios paksimita uyashkuna atska uyashkuna tiakpi. Sinakajwipish kuyashka uyah. Kikinjati mana ya Dios paksimita paskajpi. Kikinjamantik mana Dios rimakpika kazin ima mana tukungacho kikinpa kausaipi. Domingo kunata uyashkallawanka. Kikinllatikmi Dios paksimita paskashpa sakina kangi Dios rimachun kanman. Katikpika ñukanchik evangelio mantaka llakita apanakanchik, sufrina kanchik. Chayta rimakun verso 10 manta 13 kama. Hawapachaman ñanka llakikunata apana sufrina ñanmi kan. Mayhampish Cristo Jesús manta mana sufrishun nij. Cristo Jesús mana sufrisha nijka mana tukuri kama katisha ninkunachu. Rekuitukunchi chipandata yachachikunamanta rimashpa apóstol Pablo kanin katirana kashkamanta ya Dios pañampi. Timoteo manta riman paika mana panda ñanmun rishkachu paika katirakun y paika alli Diosta sirvikun, alli Diosta katikun y chaypi katirasun mi mandan. Hasta wampish kanka ñuka yachachishkata, ñuka imashina kashkata, ñuka imata pachtana tukushkata, ñuka shina krinata, mana utka piñarik kanata, kuyak, alli shungu kanata mi katirangi. Ñuka yachachishkata, ñuka doctrinata. Rimakun que Antiguo Testamento manta yachachishkata. Alli conducta charirka. Paymi karka alli katira. Y katikurka chaypi. Mana katina chukanchi pastorta krishpa. Mana katina chukanchi ciencia ta krishpa. Usu yachachikta krishpa. Cristo Jesús ta krishpa mi katina kanchi. Mana krina chukanchi ima kunapipsh. Dios pi mi krina kanchi. Alli actitud kuya ita charina kanchi. Y a Dios pues chinazati shukti kunapakpish. Kishpichi Jesucristo shamunga kama chapashun suyashun. Verso 12 pinin kaita. Cristo Jesús un kashpa. Dios pagja kaosasha nikunaka. Tukuikuna yakikunataka apanajatagmi. Tukuikunajategmi. Aji Dios munashka shina kaosashun nikpika yakichinga. Yakikuna shamunga. Pinyangakuna. Sinapish. Kashkata maskashun. Kashkanyampi purikushpaka mana astawan hatun yaki morishunchu. Hasta One Piece. Chican chican doctrinas kunata mashkashpa uramo hanan purikunaka umashka mikanga kuna y sinet umanga mi achka kunata. Amasakishun sinakakpika panda doctrina kuna hasta un miraspa katichun. Manaji hiwaka aji granun winyashpa katingami satirishka mikan. Shukpunjami kishpichi Jesucristo chaitaka fichanga chican chinga. Hasta One Piece. Millaita rurakuna. Shuktakunata umakunaka. Astawan millaykuna tukushpami katingakuna. Paikuna kikinllatak umarishpa. Shuktakkunatapish astawan umashpami katingakuna. Chaymanta ñukanchik yadiusta mañashun. Yadiusatik ñukanchikman ayudashun, yuyitakuchun, yachachichun, rikuy tukungapak. Chikanchik tukungapak. Pandata yachachikunamanta y panda yachaykunamanta. Cuidaringapak, harkaringapak y chayta kutin kashkata allita diospaksimita yachachishpa parlashpa katingapak. Y chaymanta, yakikunata apanakakpi, apanakanchi. Ministirishka tigmi kan nishpami, nikun ya Dios paksimi pika. Chinazati ashiwiji evangelio pika, katina mi kanchi, sinchi sinchita, Dios paksimi te yachashpa. Verso 14 manta 17 kama, chayta rimakun. Apóstol Pablo ka preso mi karka, wichkashka mi karka, nyasha mi wanyugrirka. Y chaymanta mi apóstol Pablo ka kishkashpa kachan paipag yachakuk Timoteoman. Sinchi sinchita aji kati imata yachachishka pinin kan imata yachashka pinin. Hasta wampish kanka kan yachashka taka amata sakingi. Pikanta chasna yachachishka taka aji yachashka mantami chaitaka katina yuye itukurkangi. Mana yachanaza chukanchi